umbere ga chong me shire lono aguri me di mar umbere na chong me di lono me umbere ga chong me di lono a chong me di lono ko chi te chong me di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chi la guru me di mar a chong me fle le ko chi te chong me shire lono sa chong bren ko le po a bi ne na chan fe o pa a ko le bren na ngara bo a bi no na ngara sa chung nu apreti ku ji ti chung mi di lon pa sa ni ne pra pra pra pa a ko lu bena ku le ku pa sa bi nu na pereli a chung ne po lo ku sa ni ne pra sa bi ne na chan fe o ku ji ti chung mi di lon a ko lu bena na ngara ku ji ti chung mi di lon ku ji ti guru me di mar pa sa chung bena ku le ku a chung mi di lon umbere nche guru me shere lon a guru me di mar umbere nche chung mi di lon umbere na guru me di mar pa sa chung bena ku le sa chung nu apre te te pa sa bi yi na pere pere pere a guru yi na nam pere le sa chung ne na ngara a ni ne pra pra pra sa bi ne na pere le sa chung bena ku le ku